masana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu ak dundu len ba diwel legi dundu wer rek ngay denc da nga bay yeb ci ben wer lay yem do am dara ci barki ak lu mu bari bari bari bari yalla tanu yëkëti yërmë ne ci xol yi boor yi duñu yërëm ba doolay mag ñi duñu yërëm gone yi ñi am duñu yërëm ñi ñak loolu waral nak ñaanante muy am ak soxorante soo demee ci service yi moo fay bari ku ne mu ngay fiim sa morom ñi ko yàqal ci loxo boo ko mënee